bëgg ñu indil la garab nga bëgg ñu indil la garab ba fi nga nekk ba fi nga nekk ñett juñu ak juroom ben témèr képp la ak fièvre bi lum graw graw ci walu fièvre bu dé dañ lay indil garab bu féké dañ lay indil garab ba fi nga nekk ñett juñu ak juroom ben témèr da ngay woté ci numéro bi bindal numéro bi bam lèr nga enregistré ko sa appareil bam lèr 76 369 27 27 76 369 27 27 man ngeen bind benen numéro bi 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 képp ku bëgg ñëw Serigne Morta la tata numéro 5 bi moy jaar ci buntu kër gi tata numéro 5 bi bo duggé waxal safer bi empreinte bi ñu nekk ci biir mayma rompain bi nekk ci wetu armée lu gédé rompain bi nekk ci wetu armée lu gédé dang koy enregistré bindu ko bal nga ko faté rompain bi ñu ko pété pété bu xonku ak bu wéx rompain bo fa accès amna boulangerie amna mayga amna kenkayéré amna ministre denk denk bois duggal nga wax len won len ma keur Serigne Morta la tour wi dang koy japp Serigne Morta la mi fajj di ñaan di wax traité bi ñu won la keur gi buntu keur gi ma nek buntu keur gi wagn la ñu peinture ko peinture bu xonku mur bi ñu peinture ko peinture bu wéx bo duggé ci keur gi pour xamné yaangi ci keur gi da ngay gis garabu tandorma keur gi keur souf la bo duggé neeg bi ngay ndeke jot sa loxo chamoñ fofu ngay dugg do dugg ci benen neeg neeg bi ngay jot sa loxo chamoñ fofu ngay dugg fofu nga meuna amé garab keneen kula wo bëgg la duggal fenen lima lay ñaan bindal numérom keneen kula jox garab ci sama tour bindal numérom fexel ba am ay preuve su boba man dana xam fi may jaar ak mom ndax dafa am ñun dañuy jek jek rek so senu mbaxana wut ay wéri bax wut ay yéré tambalé ñaan di fajj té janguñu métier mi buñu déggé ab sëriñ bu nekk ci ab koñ dañu fexé ba am fa nekk wala ñu déggé ko ngir man mëna dund ci kawam wala nang ay clientam yu mel nonu motax may léral yow mi bëgg ñëw ci kër gi Serigne Morta la ngay laaj bo ñé bo duggé ci kër gi mandarga yi di nga gis garabu tandarma neeg bi ngay jëkke jox sa loxo chamoñ fofu ngay dugg neeg bi ngay jëkke jox sa loxo chamoñ buttu bi ngay jëkke jox sa loxo chamoñ fofu ngay dugg buttu bi ngay jëkke jot sa loxo chamoñ fofu ngay dugg fa li ñuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis suba gi 8h suba ba bañu julli gé 8h suba ba bañu julli gé ku bëgg faju fièvre asthma ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre ndigli metti fièvre bobu metti fièvre tanki metti fièvre infection beudi xassan nop yi metti tanki metti digina gi metti los yi metti wotel ci numéro bi bo woté wax fi nga nek ñu indil sa garab 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 Cheikh Mbaye ñu duglu rap ni mi def domaram bi rap buñ ko duglu témoignage yi ñëwaat léral walu rap

0: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Yantiba FM, Tchanar FM et Larki FM.
3: Salam alaikum wa rahmatullah. Bok auditeur yi nga xamné yene ngi wé di ñu bayé xel, ñu ngi leen di nuyu té di leen ziar day rafa lu seen andak ñun. Mbokk yi delu ci nañ seen émission bi nga xamné ci né mom lañu jaglél ñi nga xamné ñoy yëng ci walum ñaan, walum fajum ciosan. Tajile nak ñu am mbecté dalal ci docteur Makhtar Niane, ngeen xam ko min ko baax inshallah, xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé. Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur. Kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel. Docteur assalamu alaykum.
4: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokki auditeur Tchanar FM, man sen mbokku Serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jital ci nuyu bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacke mi nga xamne moy khalifa general de Mauritanie diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziyara mbolam eulu Mbacke ak mbolam famille Mauritanie yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago
3: amin
4: di ziyara ñep.
3: Masha'Allah. Jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi. Amin. Yalna yalla nangu ñani bu baakha ba. Docteur dañu daldi dugg rek ci liggey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan. Tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal. Docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu faj ak ñaan, ndax lu mu don la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom.
4: Alhamdulillah rabbil alamin. Walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len lu mu don la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon Serigne Babacar Niane ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom Mukhtar Fandiaye Niane dom qutbul awliya mom serigne babacar niane mom nak wolu yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wolu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba par na dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool man na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Senegal lepp xam nañ len kon koku mu la don nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
3: ci arkal
4: ñepp xam nañ almane mato fall parental la nek mu waxti li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki wa gisuma mu nek président
3: gisuma mu nek président
4: xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñu leen limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama serigne nek sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
3: tarbiyé ko
4: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem nako te bobu amu fa leerat xala la bobu legi nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jaam yalla walu ñaan yalla wax deug yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbe ko mu def lante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñaan bo rek man bañ ñëw ma duwo sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër wër wër wër wër wër wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare bare bare wa légui man nañu afkat wax deug yalla ñing koy sante yalla yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
3: tarkala ma sha Allah wa ndax looli def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxe yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Kulori Daouda Fam ci wetu Jumaatu Kulori bu ko defé kon kep ko xamni sini itam beug nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77
4: 77
3: miracle
4: man miracle la ko tuddi ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeey yi
3: ma sha Allah
4: dama ci fajj ño xamne ndoxam ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxam ci gi ma yor kenn du ko nan semaine te wero te garab go da fay fajj ndoxam ci defay hemorrhoid di fajj niou carton ci walu sey
3: nam de day laré dal
4: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
3: ñaar fukki febar
4: non la ko jangé kimako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolu dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lu ko ëpp mi ci lool ma liñ ci wax ñu ma liko ëpp ngi sank waxna la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxalé ba batalé mu ñëw ñu indil mako té imuso radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma battalé won na ba paré da gëm na sama wak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñëw Dakar fekk ma
3: ma sha Allah
4: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorrhoïde la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
3: nessa
4: yow ya wa dem ci roy seigne ñaan ñepp xam la
3: wa
4: mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënuma wër té omri do la la faju tay faju na ci yow wër na ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yé benen mer duggé geedja way li ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf bimu togal ñu jano dafa joy bu ma tit
3: nessa
4: ci koor la né té julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama ad ne febar yak nako sama ala lepp febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
3: yalla moy weral
4: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju kala bimu ñëw yoonu mu dina may wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na tedd na febar sama wa ko xam nañ ko tedd na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mu ñu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ne ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau serigne bo ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngay ne dam fa mo lay faj
3: allah akbar
4: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñepp ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo ma fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu la romo tagé ki man la fi ba do
3: do ko gam
4: fajj febar mom yalla may na ma ci mission
3: machallah
4: mission la ci yor
3: tarkal
4: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi su mu ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
3: tarkal
4: ay mo am na ñu xamne képp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ té dana delu fam juggé won inshallah taala
3: ci kat ci ci lolu lay lay ñëm ci sax xamna inshallah señ makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
4: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
3: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
4: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegi sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegi sa bob day metti sa bëri yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
3: day mag dal
4: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
3: waaw amin
4: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xatan ci fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
3: bala semaine
4: ci katnu yalla
3: torkal machallah serigne makhtar même ka hémorite
4: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do tok bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
3: mom la ñaan
4: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
3: comme nit ak ñu naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne tekel
4: liggé o hémorite bu metti mo la japp légui na hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngor mo dafa gaaw ci téy ngor mom
3: da musiba la mom
4: da la musiba naaw la mom téy sa ngor do mëna sey motax fek fajjo bam dañ ngor gi du ñew beul la ko xana problème ngor la am hémorite be ko japp hémorite bu ba da waxe fajj ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab ji ma jor gaaw na ga ko xamne gisuguma ko yor semaine te lol dañut
3: machallah
4: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
3: waaw
4: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
3: waaw secret bi
4: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre xam len xam fièvre nuñu soso ak nuñu développé ak nuñu maggé ak nuñu fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba am
3: ci lay dak
4: waaw
3: machallah am digal dal
4: am digal
3: rawati na digal wali yu yalla
4: digal walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo senegal bu le won nako mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbire mel senegal
3: werna
4: xol mam modou mbire mel senegal
3: werna
4: xol baaje mbire mel senegal
3: werna
4: digal lu jugge ci yalla ñi leen xex nañ noppalu
3: machallah
4: bu doto sen mbiri bu doto digal bu jugge ci yalla jeexna bu yag
3: wallahi deug
4: la barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ñoo xamne kenn nañ wala leen yalla tek fa lañuy doxé amna ñoo xam yalla mayna barke ci kër gi lañuy tok da ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
3: machallah
4: bu ko kenn bañ yalla ko dogal kul innal fadl bi yadillah yuti ma lashaw wallahu sul fadl alazim yalla mo jël nga la jox ko ko neex yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
3: deug la machallah jerejef señ Makhtar docteur Makhtar Nyan kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Nyan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Nyan nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
4: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téméré garab ben bokk sama téré sa amna ko ci
3: téré
4: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
3: alcorane
4: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yo yek nak mu fajale ko
3: señ Makhtar ndax fajj mi traitement lay don wala
4: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñoo xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am seen xaliss
3: yaquna
4: amna ñoo xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
3: ba ngay wér rek
4: lañu tekkaliko amul toxlo garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat nit yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna toxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
3: machallah tabarakallah wax nga ko legi señ Makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro señ Makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
4: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel go xamne hawra bi mo febar dayu xati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit man na ci deretam man na ci siditam man na nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj bu weer graw gi may jox ñu carton ci walu sey xam mo numu koy defé febar bi ne ci ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
3: febar bi nek ci yow
4: mom lay fajj
3: deug la
4: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
3: deug na la
4: su féké febar ba ci dérèj bi la né mais dérèj ji lay fajj febar bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
3: ndax lan
4: mo ci gënd do la ci bari dé
3: da 10
4: do dafa 10 lu leen la ci wax bi mo ko commencé joxé gaay dañ ñama kana señ ñaan sa garab bu da yok hawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré dé ci walu sexuel hawra bi day déllu xam nga hawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu déllu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki numu gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yëg bopam nit ki numu gëna fébaré feb sexe bi day gëna niw doole légui nak garab sama gorge bu lo joxe daf lay wëral ci dérèt wëral ci sëdidi wëral ci xawr ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamné ya nga paré nga pour laaj mako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
3: amna doole
4: waaw tarkal su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër gudd laytu qadar pourtant du né wër la yeenent bi néna diké sa jabar ci bénn gudd sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
3: Allahu akbar
4: hadith muttafaqun alayhi la yeenent bi né diké sa jabar ci bénn gudd sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab tale do qadir jamu yalla june wer la
3: june wer
4: kon sey forza kon gor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wer guñ len meuna jëfëndiko wé yeenti bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen gor ni bu gëni sey ak seen xon na ngeen len satisfaire lol farata la
3: farata la deug la
4: kon nik do ko jëlé keul baye ngi sey ñew tak do ko malal dara
3: amna sey yo xamne
4: yaa ko na sey yo xam du sey so wer de gënam faju ji da ngay dem faju ji wer man tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal les gor ñi wër man denc soxé man leena jarriño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am son ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la rek mursid ci digg bu suñu sëriñ daan ja
3: Masha
4: Allah. Waaw kon mbir yi dañ ko leral bam leral nañ.
3: Jerejeuf seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogou mom ki ñu bolé ak mom assérel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lool wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakkar lool
4: wallahi alazim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mu ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du teup rek ñew tay di fagagal la day yag
3: bu chronique dal
4: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer fois la japp na fois bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na fois bam jeex tag wala mu lek kër bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la ama téléphone mala ko comme la nga son mëno giñ sa kër sax yow baama yonni la tak bu ñu garam mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
3: ma sha Allah
4: kenn ki sama koñ le dëk bañ mako ay wone fek muy bëre ko mala ko tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox wërsa mu bind safar ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
3: ma sha Allah
4: febar yep lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
3: nasala
4: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus du ko xawal ma sampé
3: machallah
4: lol def na lu jeex bo le nga dugg fofu
3: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
4: jabet jabet dama koy fajj top nako ay at diko geustu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
3: ma sha Allah
4: doxna nit kërap mu dem jabetam wër
3: tawakkal
4: deug febru rap dama koy fajj
3: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lol
4: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp luma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah amna secret waxan boko jëfëndiko wé rap bu la baaw day dé
3: mo rap yi ci bopam
4: bu la baaw day dé force da yow di ki mala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab bi mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan da bay ray bu mo sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mère bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
3: inshallah
4: mo ra fièvre da ko koy fajj
3: tawakkal
4: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da ko koy fajj ci alcorane ak ci garab inshallah
3: amna ño xamne liggéey leen sono mom
4: liggéey yi ma ci li bu koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ñu dul jeex ñu liggéey leen bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ vu né mu teul ma fajj len lo xamne bama len ko jox da len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp li ñu jox da fay dañ dem ci kap neko
3: dañ ci kako def
4: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci wala jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël paka jam sa bop kulayte
3: kenn
4: ku jël petrol pal fatal tire sa bop guyte
3: kenn
4: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajna ci ay nit ñu xamne bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñaleen defon febar teud
3: Allah
4: comme émission waaji jeex mënuma leen indi
3: machallah
4: waye defna ci ay kemtane
3: waaw émission baangi waaji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé ndé inshallah diko numutati
4: waaw diko tollé waat
3: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
4: aduna bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fer del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñam bayra serigne bi doxna
3: waaw
4: commerçant bo amé bayra mu dox bo amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
3: ay dimension
4: yu xawa yem yu mag yu mag ba ci ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango kenn dut lepp bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
3: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
4: sama bu gër ma léral ak ba lér nañ
3: bismillah
4: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci aduna bo amul karangé momugo
3: amugo dara
4: amugo go dañ la fekk fa la xela jël ko ñak
3: wa
4: mëna ñak ray la di
3: wa
4: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fa liggey la nga dé fo ñam
3: do am jariñ
4: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu la do ko fi défé ma ngay séké na kaara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah deug bo ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak gulay fexé
3: wallahi
4: ñu dem fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yonde ko takkat musa ngoko dafa jekki jekki ñi nga xamne wo woor na ko ñi yeb ay nonom lañ ñoy na ko ñi yeb dañu astad ja nga ankuma ñinga réanimation
3: Allah akbar
4: kep ko lay fexal réanimation wala yéwo ji te yow do tuddur kenn yow safra rek sangu
3: safra ngay sangu rek
4: bu am bo bëggé dem galay ma tegeelu nga tak sa yoon bu mu ci ne doxal dox fil filalé dunné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
3: machallah
4: xam nga yoy sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen lu fexel am lu devlanté ñu amna wala amul
3: deug la
4: dima ci xam du jeex
3: deug la yow
4: xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yeewo ji baxul
3: baxul de
4: damono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
3: machallah
4: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
3: tarkal
4: wax deug yalla lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu war ma ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais baangi paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamal kenn du la def ni buñ xamanté won kenn du la def ni nit da ngay am karage nit ñi lay am karage commerçant ay couple say ak bayre ka am len karage gu meur seuk
3: machallah
4: bolako ak bayre
3: bolako ak bayre karage bayre
4: ubeeku
3: ñoy meuna and
4: ubeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
3: machallah jeureujeuf xamna waxtu yu man na
4: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang
3: ba
4: nga jéggulu
3: machallah
4: waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum chamoud muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
3: machallah
4: wa buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
3: may
4: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur makhtar ñaan machallah xamna tombu yiñ déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur makhtar ñaan ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu tiaroy ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tiener FM et LRK FM.
5: Sama wër gu yaramu doom daf ma soxal lolou mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobunako juromi yon ngir mu ñakku ci bëre bu fajukaay bi ma gëna jégé bi mu amé wër ak genn wal mu jël ñakku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddaagal jambataan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagn jël ñakki koy ar ci fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn wal ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn wal mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñakk hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñakk xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom benn wër tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñakk yi ni mu waré
2: salam mbok yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu bax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak tay sir high tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy modèle pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabisi man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jeexna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum jurum benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokk yi lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech kenn duma fa jitu
6: Touba Daru Naim Voyage. Touba Daru Naim Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Daru Naim Voyage. Touba Daru Naim Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Daru Naim Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Daru Naim Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umrah. Touba Daru Naim Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial. Vente et location de voitures. Touba Daru Naim Voyage. Vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Daru Naim Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro de téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Daru Naim Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.

Puki fana jurom yu topu nyatin Dib gawa mnyuna yu topu nyatin Weru safar la gis tu bab ya jewal Yor khel mu dal ku gis ko xam ni xexun Serigne bi nak nañ xam ni mo ñaan tukki bi Lolo waral mu sant lol ci genne bi ndax da beggon mbollem nitam ñi tabbi aljana doon yi jewri ñul yenen bi sallallahu wa sallama alayhi allah bilali wa sabi wa man walaw beggon itam lo xamni raw na xeli ci yalla bur bi

wa aibadu bon naka mutambuni ñu deg ci masin amrir mu metti ba serigne bi degul lolé mu don wax ta kene ñi degul banam wajje ja garam basa waxul les mana degir ma moy le ko la jël azabanillahu fi garam basa hablu mubarid wa ni khalbasa bagal de dekk.

keneen ku seeti sëñ bi foofe ku ñu xam Cheikh Ibrahim ndawam ya ñoo yor xariya wa samanu si xaari xoolal wayam Cheikh Anta foofe la ko jox minum loxom wasilatu rubu.

0: ni may saxal moy sakul ak ñibisi ci ñoom dañu jekki ba bëggu ñibisi ñu ni ko fo ba juñu dello la fatay mu ni fa ngeen ma jele won yeena ko tay ñu ni ko fo ba juñu dello la fatay mu ni fa ngeen ma jele won yeena ko tay ñu ni ko fo ba juñu dello la fatay mu ni fa ngeen ma jele won yeena ko tay ginaaw juroom ñetti atam ci geejeem yu manke duuti and ko nonam yam.
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et LRK FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mangi len di nuyu rawati na bokki talibé yi ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab la yo xamné dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dello ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñoom neew doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñoom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay té do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow té do am ben jafé ñëwal jël sunu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñ démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorroïde daf la sonal ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sëkk insha allah rabbi bo tagalé wutok hémorroïde bobu délu suwatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorroïde bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferray bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx wéx di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamné city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorroïde diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorroïde colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi lepp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fever bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asma da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom dënd lay japp ab dënd lay japp ci xéeti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañoo amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko faj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 550 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatu ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala hiatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metti metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci wote bari na way ñiko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am

bakka lañuy wax neexna bari na liñ amon ci waxtu daf nay mat sankam ñi ndokkel bu baaxa ba mbolé ñi nga xamantene ñu doon bayyi xel bañu dooré ba légui ñi nga xamne joon nañ fe jaar ñu mitam ñi ngi leen di ndokkel bu baaxa ba di leen jaajeufal mu nekkon sen animation takusan la won xassay du wolofa la zikrula bindu gañ bax ñi xassay serigne touba semadou bamba khadim do sun kaddu gi sonu ma wa kamal ay ngeen ci baxo di andak mom sak talal ta 98 heures ndokkel bu baaxa ba ka jaajeufalal bu baaxa ba di leen jox dij dajé dimanche inshallah bu ci alaande weleen di to programme réseau DTL dara ji tol bi ligé bi serigne mustapha leg ma andaye ci journal bi wolofal mba nasara jere ngeen je wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: nuyu bu baax te di leen ziar képp kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar Seigne Modou Faye Bayfall garabu kàttan yi ñu leen indi loon defal leen ci promotion ci weeru màggal gi promotion bi dafa bëri ñu ma woo ci màggal gi bëgg garab yi te amu woon jot wuyu téléphone bi nga xam ne daanaka bi màggal gi jàllee lu mot 1000 appel fekk naa ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkoon ci màggal gi maa ngi jéggalu ñëpp di ziaré ñëpp di wax ne murid bu nekk rek boo nekkee ci màggal daanaka yaakaar naa ne dina bëri loo xam ne dina tënku ci sa wàllu liggéey loolu rek moo ma téyewoon bugguma tas yaakaaru kenn nag moo tax ma yokkal leen promotion bi mooy garab yi doon jar 40,000 garabu kàttan bi ñu wàññi loolu leen ko ba 15,000 ku ne xam na ne soo jëlee am mbir wàññi ci la ëpp ci xaalis bi te mu nekk lu baax am na lu ma jublu ci loolu li ma jublu ci loolu mooy garab gi dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñëpp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñëpp am ci 15,000 li muy tuuti am na ñoo xam ne leer dañ may woo sax naan ma amuñu ko gon am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamuwaale yàlla jaamuwaale yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñëpp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu moo tax ma wàññi ko pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo moo tax ma bëgg sama garab yi àdduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko àdduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxalete nga ci loolu di nga ñëw te néew kàttan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da nga judduwaale sa kàttan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy dangay gaaw a daanu wala day noon wala sa orab dem ba ci yàgg muy per di wàññeeku wala ki nga xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu moo tax a jug garab yi ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebaru taxuñu may wax ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jug garab gi su fekkee da ngaa tële spécial itam mën ngaa jënd garab gi su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat mën ngaa jël garab gi nga essayé nga xool dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullëndëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man Seigne Modou Faye Bayfall may wax ak yéen dëkk Touba alom nga wax ju wér laay wax mooy que ne képp koo xam ne wóoluwoo sama wax ji wala dem nga ci lu mot téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju 20 wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15,000 francs la nga jënd benn traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 packet la benn packet bu ne 10,000 francs lañ ko doon jaaye 4 packet yi mooy traitement bi di 40,000 ma wàññi ko def ko 4 packet yépp 15,000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isinwee ba bësset gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 packet la benn packet bu nekk mën nga koo naan juróom-benni fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bëri na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bëri nañ te bugguma tas yaakaaru kenn mais buñ gàmmoo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab yi itam képp ku ko soxla foo nekk garab yi bu dee Touba nga nekk da ngay ñëw ba alom nga boo ñëwee alom nga nga wàcc tablu dindee bo wàcce tablu dindee di nga gis ay defarkatu moto ci kaw tali bi boo leen laajee que Seigne Modou Faye Bayfall ñu won la ko su fekkee da ngaa nekk Touba da ngay woote ci 76 483 83 33 bu dee Touba nga ne 76 483 83 33 dee Touba man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro ku woote mën nga jot ku ma jotut wooteel ci numéro yi foo woote ci numéro yi foo nekk mën ngaa am garab wala ñu orienté la li tax may joxe numéro yi nag sama numéro kese laa doon joxe mais comme affaire bi nit ñi dañ lay woo duñ la jot wala nga nekk ci ayité moo tax kenn ku ci nekk fa nga nekk sa numéro mu ngi noonu nga woote ci fukki waxtu ak juróom-ñaar kepp laa la may boo gisul résultat delloosil sama garab delloosil sama garab jëlaat sa xaalis képp kuy faju ci man boo ma joxee sa xaalis feeg mutul fukki waxtu ak juróom-ñaar sa xaalis du ma ko laal mu nga fa tege boo gisee résultat continue traitement garanté bi ma teg nag mooy naanal commencé may naa loolu li nga ci jot a naan loolu moom dama la koy may parce que munoo ma ko fay mais li des ci samay garab indil ma ko jëlaat sa xaalis dem sa yoon ma dem nga dem loolu taxut man ma ñàkk xam-xam ndax man du ma wax lu lëndëm ndax yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk wàccee garab gi pour nit ñi di ci faju njëkk a wàccee garab itam pour doomu aadama yi bu ñu ñëwee di ci lekk di ci faju bu ñu xiifee di ci lekk yàlla moom sax léeg-léeg day taw fii doxat lu mot ñaari kilomètre taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamné ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na né mënuma yor garab go xamné ñepp la mëna fajj amna ño xamné da nga leen di fajj am ño xamné mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba bëtt ser gisu résultat indi lat ma sama yëf ni mako waxé la ko souralé yalla day taw fi dem ba feulé taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab né ñepp la mëna fajj waye képp ko xamné wolu wo ñëwal nga jënd nga isé beut sété gisu résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina bax ben yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bëpp jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jëlé tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar giso ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wir xamal né boko topé do wir man sama wax day lèr bëggum wax ju lëndëp bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga délo ci ma bu laal yeneen ñett paquet bi mëna la laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga wo ma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti ku la faj ndax ni ñu liggéey garab gi motax képp kum na rafaj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay souralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba man ñewé ci mom gis na té pourtant amna ño fajj té wowolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr ab sëriñ muñ ta jéki jéki ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko ma yor moy awma jottu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci ab sëriñ bo commencé gis tan continuel bo gisut tan sungu fa graine kulako jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan di nga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réxal sap xaliss wa yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd isé bu la nexé bu gëm samay wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéd samay wax waye kenn do gis ko dox ba dajé ak mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la waxi man duma waxu kasso kasso bo yewone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol samay garab xamné défo ci lén luma na xarit ma dello la sa xaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tané mu dét jur nga may wo ndax man duma abragal bo ma wowe duma la dello dara képp ko xamné limay wax nak gëmoko daggal wax ji ma wax nga tiyé ko suma waxé lu wuté ak lolu suma digënté yow dëkk bi amna yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawaté yaram ndax man yalla fajj la ma waccé ci kaw suuf kessé xamna né fajj la ma waccé ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamné lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamné awma ci ben wérante né képp ko xamné da nga fébar té na ra fajjo ci man bo ñëw bo jëlé garab yi di nga wir ndax garab yi garab gu efficace la garab gu baax la ben ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñent febar yo xamne day tege new carton emirite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatigue général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamne nak day tege new carton képp ku mu nekk say ram garab yi daf koy fajj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessé lay fajj mais carton moko taxaju ku koy jënd dañ la koy jaay na la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nekk say ram bu dék nga xamne day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégé wala ki xamne buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki nga xamne dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir buy balone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg sey 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xala it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téy sey nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne 9 jangoro yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day raxas deret tecc ba paré bu féké da nga am problème sidite wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleuru yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la képp ko xamné jafé jafé yi muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñuma wowonté amuñu garab ndax garab yi dafa jéxone ci magal gi tak bu garab yi jéxé defratuma garab té ñima wo bari nañ té bëgguma tass yaakaaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab yi tam kep ku ko soxla fo nek garab yi budé Touba nga nek da ngay ñew ba alom ga bo ñew alom ga nga wacc tam lu dindé bo wacc tam lu dindé di nga gis ay défar katu moto ci kaw télé bi bo leen laajé ke Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako budé mbour nga nek bo ñewé ba Rubina Abdoumane nga lacc te kër yaayu Bombardié ñu won lako nga yegg ci kaw di nga fa fekk Mame Cheikh Dia mo yor garab yi bu fekente ne Kaolack nga nek da ngay ñew ba deuxième pont bo laté dinañ la ko won nga jënd fa garab budé ndar nga nek bo ñewé ba tableau walo en face siège positif bi ci dentiste bi fofu la nek dentiste bi ak siège positif bi ñoo sékk place bi fi yor garab yi ñoo jakarlo tableau walo khadim nga fay fek dina la jaay garab budé ties nga nek ñewul ba Madina Fall bo ñewé ci pench mi ci four bi bo laté ñu won la kër gi su fekente ni tam jurbel nga nek bo ñewé ba kër cheikh ci pharmacien bi garab yi amna fofu kër gi garab yi nek ak pharmacien bi benn kër dox seen digënt bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau Khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ke Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk képp ko xamné nak da nga nek yeen dëkk nak sama numéro bi dama ko daan joxé dina ko joxé nak ku ko soxla man nga ma ci wo waye jot ma ci def dul yom ndax suma nekké ci liggé wala ma nekk ci lène man na ko bañu wuy ndax loolu ma dal ci magal gi bañu bëri amuñu garab ñi may wo ni ñe ba magal jallé ba légui amuñu garab loolu lay léral motax ma yok promotion bi ndax bëgguma tax seen yaakar képp ko xamné da nga nek ndar da ngay woté ci 77 306 75 32 bu féké ndar nga nek su féké da nga nek Touba da ngay woté ci 76 483 83 33 budé Touba nga né 76 483 83 33 dé Touba budé da nga nek Kaolack da ngay woté ci 75 559 66 05 budé Mbour nga nek da ngay woté ci 77 800 32 53 27 budé Mbour nga nek Mame Cheikh ngay jot su fekkénté né Thiès nga nek da ngay woté ci 76 929 44 84 bu fekké né Thiès nga nek Dakar su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété budé ci yenen raison yi nga xamné garab yi amu fa da ngay def 78 551 13 60 ibra ngay jot mo yor livreur bi fo mëna nek boko waxé bo jëndé garab yi mom mu yobanté lako 78 551 13 60 moy numéro bureau man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot kuma jotut wotel ci numéro yi fo woté ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la li tax may joxe numéro yi nak sama numéro kessel adon joxe mais comme affaire bi nit ñi dañ lay wo duñ la jot wala nga nek ci ayité motax kenn ku ci nek fa nga nek sa numéro mu ngi nonu nga wote ci garab gi kenn ku ci ne fa nga ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddi gi amul ben réaction bu bla wonné li dina la fajj te jël samay garab nga déloko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxut nga délo sul ma man mayna lool nit ñi ci sama bop ndax xamna lima yor garab gi nit nan ko fajj yi tax tokku garab yi bax garab yi efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ëpp sey benn bañ na garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop wa yo bëgge jëfëndiku nga xamne naano nga garab ndax garab yu faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggey amul benn dëkk bo xamne garab yi jugina fa ci benn volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat wax moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan ñukoy fajé ñun faj kat yi xam nañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko war di jëfëndiko diko naan ndax luñu xam la xajul ci émission bi wayé dañ koy léral gon wa salaam aleikum wa rahmatullah képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi gisoo résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñut man dina ma jariñ gon jërul nga koy yaq jërul nga koy tek finan ah jërul ma koy woowat yalla ko dogul deer man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki amon na yene yow amon nga yene faju faju wo delo sil ma sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaliss bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju ji fenen ndax japp na né garab bu katan gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lool lima ci nam moy sama garab yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xamné garab yu bax amna ci réewum ki nga xamné yag na faju itam té gisut ben résultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxut tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do déglu la neex ndax wax ma neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxut ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggéey wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: يا خير قديم المصطفى
2: seen service commercial radio Dianti BFM ci Touba nek ci digënté cornice daara jollof ak marché Jeri Boussou ci kaw xalu fetal deugmal dekk bu dedd ba di tindoot ngir seeni communiquer seeni avant première seeni temps d'antenne ngir seeni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Dianti bi ci Touba seulement ak ciñaram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax da
3: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah ngeen bal ñu wax ñu and ak yent geejju yegli bi lañu fi dikkel Ousmane Thiam mu ni da fay laté ciabi autom bu reer di lantu vert mu ni ciabi autom bi le nak mi ngi ko reer niki dimanche ji ñu wessu ciay boru 15h di ñetti waxtu ci beccëk neena ginaaw bi mu jëlé won ab taxi fi nga xamne mom moddi juma ja mu ko don yobbu fi nga xamne mom moddi isbu tarxiya muy xamne nak ciabi mbobule kon mi ngi ko reeré digënté juma yi Touba ak fi nga xamne mom moddi isbu tarxiya waral mom Ousmane Thiam di saku ci taxi man bi bu dé mi ngi koy dégg wala képp ko xamne rek faral nga ko ciabi autom bobu nga xamni lantu vert la man nga wode ci numéro bi 77 940 25 93 77 940 25 93 wala itam nga jokkok mam tiernu ci numéro Italy bi nga xamni amna WhatsApp muy 333 47 22 590 333 47 22 590 wala mom Ousmane Thiam itam di saku ci bokki modi auto lantu vert ci digënté Jumaay Touba ak Isbu Tarxiya néna man nga ñëw andil ko ko fi ci radio Jant bi FM wala nga woté ci numéro yoy nga xamni joxé nañu ko bokki julit assalamu alaykum bokki talibé yi ci tad nga cheikh mahamoudou muntakha mbake jewlinu khadim rasoul yalla na fi yag lol ta ndak wer ci kilifté fu serigne cheikh mbake mom serigne aliou mbake ci ndigalul serigne ahmadou fall bala fall wa bala fall ño delu am mbekté di len yegal ak di len fatali seen beus bi lañu baxo di amal

0: Πού μπάτσε κανάμ.
1: Γιώ, τα λιβιό ψερίν του βάβη, γιώ λάιο χαλ, γιώ σο πέμπι, γιώ μίγα χαμνέ, δεν γαμπούγλου μπάχτσε δε κουβουσέ λιβί του τουμπά. Μπά γεγνέ, του μπάτσε κανάμ, μίγι σούμπου αι λιγέι, γιώ εσπέχτσε δε κουβουσέ λιβί του τουμπά. Μπορκούνα τσι λιγέι, γιώ γιέ, ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ να κουβίν κουδέγγι,
2: με
1: μπερ Lolinak terewul mom tuba ci kanam muy weyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Weyul orange money la tuba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te weur ndax tuba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
3: mislak mi abi jay khair manabat wajallilahi maskani tuba ba mislak mi abi jay khair manabat
4: bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñuko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
5: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garawi ma jaay ko dana ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
4: ndax bu nga jox wax li garab ji di fajj
5: ci walu goor ñu dina fajj problème sane dana fajj ndoxum cité ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré emory béké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di génn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème emory estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipos la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tas day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga ëmb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sé ak mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar

0: xelex di baye xel ndax air mu ngi genn ñaare bu dé mu ngi noy dina di nga gis air bi di genn di nga gis air di genn ci bakkan bi nga tek fa sa loxo rek bu dé gis nga ni air mu ngi genn rek xamal ne kon ki mu ngi noy ba légui bu boba nga xamne kon ki mu ngi noy légui nak fofu nit ki heureusement dafa inconscient mais mu ngi noy yow peut-être nak manato def lenen ndax sa xam xam fi layam moy xol nga li nga wara def legui nak dang koy jema def en position latérale de sécurité te bala lolou sax sank li ma wara ñëk moy bala ngay tekki boy tekki ceinture ak yoyep da ngay fexé yëkëti walé bop bi
1: sikim ci aju
0: sikim bi aju fexel bu mu melni ku teen fekk mom mu ngi tëdd xam nga def ku daanu mom inconscient mom da nga tëdd legui nu mu tëddé jaxal nonu fexel ba yow sikim bi nga té ci sikim bi yëkëti ko ba mu tiin parce que bu téné lamine bi day aju
1: manam nga fexé ba ciukel bi tégg ci souf
0: waaw kay
1: mu tiin tiin sikim si
0: lamine bay aju té bu boba day libérer fi nga xamné fofu la air bi di jaar way boko bayé mu tëddé nuko neex rek manam lamine bi day daanu té day fat ki bu faté yoon bi ki bu togué quelque temps rek day day dal di dem parce que yow fat ndax gis nga lolou lu simple la lo xamné bu ko nit ki défé mën na dimbali nit ki mu rëccël ko té lu ndaw yu simple la yow fexel yëkëti bak té sikim bi yëkëti ko ba nga xamné parce que nit ki inconscient momatul bopam contrôler tiwul yaramam lamine mën na daanu
1: exact
0: bu daano fat fi air bi yëp di jaar bu togué tout rek daal di jaaré non
1: daal di fatu
0: wa bu ko défé nak nga yëkëti ki bu mu tiin bo paré nak bo déssé yoyu ba déssé conscience am bo paré nak jëm ko def position latérale de sécurité
1: légui position latérale de sécurité moy nga wétal ko
0: dang koy fexé watal teudé wét
1: wa mu teudé wét
0: wa budé nit ni ni
1: côté da ngay ñëw ci wétam wala da ngay ñëw ci bop bi ngay tambalé wala
0: côté droite ngay fexé mu teudé
1: manam ndey jorom
0: wa ndey jorom
1: wala
0: légui nak ni ngi koy défé moy da ngay fexé jël yow sa loxo chamagn sa loxo jël loxo chamagnam tekku ni ba tekko ci nopp bi
1: mom loxom
0: loxom ndey loxo chamagnam
1: wa loxo chamagnam moy ñew tagé ci lexu
0: ndey jor bi
1: wala
0: loxo chamagn bi ngay jël ñew tek
1: ci loxo ndey jor
0: ni tekko ci loxo ndey jor bi bu ko défé fofu non ki nga yow nga jël sa loxo benen loxo bi loxo ndey jor bi mom ngay ñëk jël def ko ni talal ko mu melni ben mu mbag bi ni mu talo nga melni ku yëkëti sa loxo tay ku teddun ba paré mais jaxan sa loxo yi lemu
1: waaw
0: ka talal sa loxo mu lemu ben moy ñëk tay lool nga jël benen loxo bi te xëccu ko loxo chamagnam bi jël ko tek ko ci loxo ndey loxo kiyum duggal ko tek ko ci nopu chamagn bi boko tege ci nopu chamagn bi nak bo paré tankam bi tankam bi
1: tank bi waaw
0: wa si benen xam nga ni mu teuddé non
1: waaw benen tank bi nga
0: yow tank bu gauche bi
1: waaw
0: moy bi nga xamné moy tank chamagn bi mom ngay téé ci om bi boko ñodé ni nit ku muñu toll bu doon yékini sax dang koy tourner
1: waaw
0: nu nit ki muñu toll nak amna ño xamné dina né la ah man dé buma touté mom nan lay mëna défé nonu ki
1: ko mën
0: waye nu nit ki muñu toll bo téé ci wom bi fi nga xamné moy wom bi fekk loxo balé téng ko ci ndoxol lay ñew boko ñodé rek day dëppandiku
1: waaw dina ñew
0: boko deppandiko nak nga bu ko defé nga fexé ba tank bobu nonou tank bi nga ñodd ni mom day mel lu lemu benen tank bi taléku après fekk li loxoy tégué né ci kibi bu teudé wét
1: waaw
0: bu teudé wét mom fofu nekatul en danger moy libéré nga fep fu air wara jall air bi dina mëna di continuer di noy normalement le temps le sang secourir
1: bu fekké ni ni may nañ la nga liggéey
0: waaw lool la nak
1: waaw
0: lool la nak pourtant lu gaaw la de question de ki rek ben minute la rek mu jeex
1: parce que ni ni da na lañ gaawé ñom itam
0: waaw mais dul la ko may
1: ni ni non lañ gaawé ñom itam
0: waaw loolu deug la
1: ni ñew rek face fa del
0: deug la
1: souvent fo nga am ko xamné mom nga wax dimbali ma waxal ni ñu pousse
0: waaw
1: yow nga def liggéey bi
0: voilà c'est ça
1: bu ko defé sa secouriste la ñu mëna pousse ñu xam
0: si si légi bu ko défé fofu nonu yow boko ñodé mu teud légui teudé na bobu lañ lolu lañ wax position latérale de sécurité moy ni mu teudé amatul danger noy né air bi mom mu ngi dudd amatul lu muy mëna fat da air bi mu ngi noy normalement tout ça fait té gëmeñ gi tam mën nga ko balang ko don teurel sax xol gëmeñ gi ndax amul dara lu mu sex ci gëmeñ gi ak yoy ndax donul yey singom amul dara dal lu wara baré air bi fofu nonu yow net nga ko position latérale de sécurité après au secours bu baba ñom liñ lay lajje bu la waxé né def nga yoy bo leen waxé ñi nga neen def nga looyep dañ nan ah kon c'est bien yow dimbali nga leen ñom bu baba dimbali nga nit ki tamit ñi ñew nank mën ko jël dem xol ni def ak mom parce que yow sa xam fofu la yow
1: te lolu tiyaba lu bari la tiyaba
0: lolu kay mom señ bi sauver vie la sauver sauver kuy waje dem la de
1: waaw waaw
0: lolu moy
1: kuy bëgg faatu nga sauver ko
0: nga sauver ko de lolu
1: est ce que du ay millions yi millions ci tiyaba
0: ah lolu de xana nga laj ko banum xam xam mais rafet nañ ci ñott de
1: nako la señ ahmad kebe
0: waaw lolu mom rafet nañ ci ñott la wa señ ahmad wax nga deug mom de ni ngoy nuyuwale au passage ñu koy ziarale bu baax baax baax
1: li nga wax nonu amna solo kon mbokk yi nga xamne ñoy deglu ci ko xamne def na malaise xeyna ni ngi deggante ak yu mel nonu ak yu mel non mais des fois tamit nga dajé ko xamné du nekkul di noy yow setlu nga ni ki nekkul di noy
0: waaw
1: légui koku noy def ak mom
0: waaw légui budé fofu nak tay yow dem nga gis nit ki yow new nga ba gis ko comme ni nga jotta def yeb sank def nga ko fexé ba jémal fexé ba libérer voix de ki li nga xamné lepp da koy xoj
2: jamti ba fexé
0: fexé ba mu libérer wu nga xamné fi dal amatul dara lu koy gêner dina mëna noy normalement dina mëna xol ni mi def bu ko défé nak la nga testé nga testé bo testé conscience ba paré xol ba xam ndax mu ngi dégg wala mu ngi agir dal bu féké né ki xam nga né ki nekkut fi la nga testé tam noyam comme nima ko waxé sax jëma seug seug ci ki bi bakken bi tek fa sa lex xol ba xam ndax air nga genn wala nga xol dënd bi ni tamit ndax mu ngi jog di pomper mais luy jog ko wacc boko xolé gis né dara amu ci fofu nak mom mom moy nit ki mo bo gawul tout rek mom mo gey fofu nak ci lañuy def massage cardio pulmonaire ci ngay def massage cardiaque
1: légui massage cardiaque lolu tuba ben nak ni ni def mom mu ci wolof moy
0: waaw xamna moy manam fexé ba xam nu koy kimé
1: dañ koy massage way sa loxoy ci deun bi nga koy tek
0: waaw légui xana ñu expliquer ko rek
1: waaw waaw do ko ray da ngay bëss
0: waaw ñu expliquer ko rek peut-être ni koy defé waaw li ngui koy defé moy li ngay fi nga ñëk tambalé moy dang koy def li ñuy wax bouche à bouche moy jema euf ci gemeñ ci
1: nuñ koy euffé
0: pour jem ko may air légui tay bo ñëw diko euf mo xam da ngay seug ci gemeñ ji melni ku ko sex nonu tegante tek say say say ki nu te sax tuñ ci tuñum ba nga xamné fofu yaangi mëna ki nga soufflé def ñaari
1: mais bu féké gemeñ gi fa mel lu teju am nuñ koy def
0: pour wa dang koy tijji dang koy fexé tiji parce que bo wa dang koy tiji do ngay téy ci ki bi
1: wala nga bëss ci lex yi
0: wa dang ngay téy ci montant bi téywalé ki parce que bo ngay tiji di dang ngay téy ci gemign gi ngam yi dal melni ku téy ngam yi
1: téy ngam yi ci kaw ak sikim ci
0: wa ak ci kaw ak sikim ci jëm ko écarté
1: jëm ko wa écarté
0: nga xamné mom bobu ki ginaaw sax bi nga xolé ba xam ndax gemign gi amul dara lu mu lok wala yu mel nonu nga jëm ko fexé écarté boko écarté ba nga xamné gemign gi tijé ku na fekk bobu tamit teureul mu yëkëti nga bop bi comme ni ma la ko xewon sax parce que bu bop bi waccé même bo euffé tam amul jëriñ ndax lamine bi wadna té fatna turu yi bo euffé tamit danaka air rotul dug
1: faaw sikim ci aju
0: faaw sikim ci aju bu mu wone né lamine bi tojuna bayina fi ngelaw gi wara yalla bu ko défé nak nga doga def euff soufflé ben
1: mais euff bi da ngay euff bu baax
0: wa da ngay soufflé ay inspiration yu xawa ki tot ou souff ben bo paré euffat benen xol ko en général boko dolé air bu ki rek lég lég mën na sekkat dafa melni comme nit ko lap rek yow muy deukuti nga xam nga yow xam nga
1: yoy kay def nañ ko bataay
0: voilà bo defé eufé ci ki bi boko bayé lég lég boko soufflé kessé bala ngay def lenen nit ki mën na sekkat
1: machallah
0: wala bouger commencé yëngu té sank yëngul won deful dara
1: waaw
0: nga xamné kon yé nga conscience am lég nga xolaat ba xam ndax mu ngi noyu wala noyu budé noy na khayrum nga jëm ko mettre position latérale de sécurité bi ñu waxon sax budé noyul nak la bu boba da ngay budé noyul mais yëngutuna bu boba da ngay soufflé wat ci gemeñ ji mais soufflé bu yag bo xamné dina durer ba 1 minute parce que xamal né ki circulation dérèta mu ngi circuler parce que nit ko bu yëngo rek moy dérèt bi instant bob mu ngi don circuler
1: exactement
0: mu ngi circuler kon air la soxla fu mu nekk ni nga doli lo wat ko nga bu yëngo ba paré noyoul nga soufflé wat ko benen 1 minute ba soufflé lu yag air bu bari soufflé ko pendant 1 minute après nga bay ko amanam mën nga ko sauver mu commencé noy bu noyé nak la nga mën nga ko def ci position latérale de sécurité mën nga ko def ci position latérale de sécurité moy fexé ko teureul comme ni ma waxon sank moy nit ko xamné inconscient na numu to sax inconscient na mais mu ngi noy nga teureul ko position latérale de sécurité légi nak bu féké né da nga soufflé def ñaari insufflation yoy non def ko ba nopi té gis né nit ki fu mu nek ni yëngu wul deful dara la nak ci ngay def massage cardiaque bi massage cardiaque mom niñ koy defé moy da ngay jël sa loxo tek ko ci melni ci côté dënd bi bo xolé côté dënd bi non ci souf mais côté gauche touti fi nga xamné fofu la xol bi di nekké fofu ngay def massage cardiaque di bëss di pomper nak man nga pomper 15 ba 30 fois
1: manam di bëss rek
0: di bëss da ngay légui nak bokoy di bëss nit ki day fekk mu teud ñaret té teud fu deuguer bu mu teud fo xamné day noy comme nga nek ci lal nit teud ci lal nga né dang koy defal massage cardiaque
1: du yom
0: lolou mënul né
1: wala
0: nit ñi yëkëti ko ni nga né dang koy defal massage cardiaque dédé da fay fekk mu teud fu deuguer nga xam parce que yow da ngay bëss bu baax sa loxoy day talé ko yow dang koy tim sa gëss ci mom sa loxoy talé ko nga jël ben sa loxo ben tek benen ci ki jël teustenu loxo bi
1: manam sa loxoy ngay tek len dé
0: wa tek teustenu loxo bi ngay tek ben bi ci côté dënd bi fi nga xamné fa la xol bi fété moy touti côté gauche bi non bo xolé ci fi di yakki dajé mais côté gauche bi touti nga tek fa ben teustene bi jël benen bi tek ci ko loxoy talé ko ñeret nak nga koy bëss
1: teustenu loxo
0: boy bëss nonu yow ya nga dimbali xol bi pour mu pomper pour mu pomper dret bi yow may nga ko air ba paré li ci dess moy fexel dret bi mëna circuler moy yow may nga soufflé nga ko ba nga xamné may nga ko air mais gis nga né ra jour légui bëssatal fexé dret bi circuler légui bu dret bi circuler nga may ko air amana nga jek jek rek gis mu ne mu jog mu du jog sax mais di nga gis mu yeungu nga xamne kon dret baangi circuler fu mu ne ni mu ngi noy nga jëm ko mettre position latérale de sécurité fi ak sorti wul nga continuer diko def mais en même temps nga wax gaay ne len
1: ñu wol le secours
0: bu ko defé secours ñew meun ñam jëlël le parce que lég lég ñam bu ñëwé dinañ jëlalé lo xamne moy défibrillateur
1: yow bo ñëwé rek ba nga xamné danaka protéger nga ko yow ngeen jëk def moy alerter wax gaay ñu woté yow le tank nga nek diko dimbali
0: wa man nga def man nga ko def en parallèle comme ngay def mais wax gaay ne len nan la woté walé parce que yow xamoo ndax ki ngay def ni ding ko yéwal do ko yé waaw parce que bu doon ko xamné comme ni mako waxé def nga insufflation bi après mu yëngatu nga xol gis ne mu ngi noy koku ça va après man nga def position latérale de sécurité mais au secours ñi ñëw jël ko def la suite mais boudé yëngul won nga def massage cardiaque diko essayer nak dang koy répéter nak bo défé bo soufflé ba paré bo paré dem bëss dënd bi déluat soufflé ci gëmëñ gi bëssat dem ni bëssay mu yéwo bu yéwul tamit nga auto secours rek ba yow continuer rek
1: mo gëna wor
0: wa continuer rek ba sayu ko ba paré diko xolalé sa su né
1: wa
0: même ñëlé sax patient yi ma doon wax sax bo leen défé position latérale de sécurité dans ce cas do leen ko def ba paré bayiléen fofu dang leen di observer moy manam di leen xol xol ba xam ndax mu ngi continuer di noy tout temps nga dem xol ko ba xam ñu ngi noy toujours wala affaire yoy parce que waro ko sori ba fi ak secours di ñew nga xam ne yow nak sa jaan wacc na
1: machallah kon lolu lu am solo la niñu ko déggé nonu comme waxtu wa nga dem ba légui ñu demat ci benen question par exemple tay nit mën na lak ci loxo wala tank ñu bëgg nga légui nak souvent amna ño xamné ni ci biir kër li ñuy wax naan nañ dem jël pat dentifrice ñu défal koko est-ce que yoon la ñu def lolu wala baxna wala nan lañ wara def exactement
0: waaw
1: lolu nit ko lak wala mu am wujju wo xamné so dena wujju benen waaw dañ wax li am rek de
0: waaw deug de
1: parce que gaay dañuy def yoy
0: mëna nek la waaw
1: ko xamné dafa lak rek lak normal bala ñi dem hôpital ak yoy gaaw bu fekke am nañ ko mëna dimbalé gaaw
0: waaw bu dé lakku accident mom lolu mom xam nañ né lolu nit tayul la mais bu dé wénen wala gi nga wax mom luñ ci mëna gërgol du bay ko mo gën waaw lolu mom wax deug yalla dañuy contrôler leg leg suñu bop ba di moytandiko yu mel nonu dal waaw di moytandiko ndax lak mom don na lu doy wa lo xamné mom ki man la
1: ñi def yoy tam nañ ko baye
0: ah loolu la am kay moy tundu ko baye ko dal
1: vraiment
0: loolu gënul dal
1: yefu def la du yefu nit
0: gënul dal gënul gënul légui bu dé lak mom comme niñ koy waxé légui légui mën na doon ndox bu tang bu touru ci nit wala gaz bu lak wala affaire yu mel non comme bu dé comme gaz comme sank ni mako doon waxé rek gaz bo xamné tak na lak nit ki yow gaz baangi tak danger amna comme sank li ma doon wax
1: waaw waaw
0: danger amna xol ba xamné yow gaz bi nokoy lijeenté nokoy fayé wala genre yu mel bu dé yow bo démé diko djéma fay gis nga ni muy ki mu ngi wañu melni li sax exposé yow amana nga dem diko djégué boy tolé mu gañ la fofu danger pour yow fofu mu ngi fa légui fofu lu gëna woor moy fexel djël lu je combo jëlé morsa wala lu mënti don toyo ko
1: bu dé gaz moy tak wala
0: bu dé gaz moy tak
1: wala diw bu tang
0: wa diw bu tang nga djël morso fexé djël morso bu toyo ko kep ko ci ko bu ko père day étouffer gaz bi parce que gaz mom fiek muy tak rek moy amna air buy
1: dugg air wa wala
0: bu amatul air rek
1: day fay
0: bu ko defé nga kep ko ba melni lu ko étouffer mom boba day fay moy yow
1: nga fayalé ko
0: yow écarter nga danger bi
1: machallah
0: ñoo bo paré nak dogu jubal ci victime bo yow danger parce que bo ba fa baye danger bi dem di jubal ci victime bo etulé après kër gi moy ñoy muju loru yow ding ci bok ak wa kër gi yeb ak matériel ak yoy té duko jax ligi yow lak na nit ki mais danger baangi fele écale date mo xam ba courant mo lakon tamit demal couper disjoncteur bi déjà après dogu ñew xol noy def té bu ko défé nak bo paré nit ku lak mom ñaare ay pad d'entreprise bon xamna ciossanu Sénégal la rek way doon li gën dal li ci gën mum moy
1: ñoo xamne sam tan ñu dañu jëli doomu da doomu tal
0: waaw way ñoom ciossanu Sénégal la rek xamna ñun ñep jaar nañ ci way nak gënul dal li ci gën moy na ci ñi xam moy ndox mu sedd ndox robinet rek
1: ndox robinet bi
0: fexel ba bu amé robinet wala bo amé pot wala mu dem ci robinet nga dem fexé fa dem ci robinet bi tijji robinet bi
1: ndox mu sedd bu boutique bi nak boy bu sedd
0: dé dé jëlul sax muy sedd boy bu nonu ba jëlul ndox bu cedd rek diko soti ci fi mu lak diko fa soti pendant 5 minutes ngay soti rek pendant 5 minutes muy wacc rek ngay soti muy wacc lolou yaangi dimbali nit ki ba lak bi bu naron dugg ba ci bir yakh yi du fa ag xam nga lak dafa brûlure dafa am premier degré deuxième ba troisième degré troisième moy day dem ba lal yakh yi presque moy day dugg ba lak lal yakh yi
1: bu baxut
0: legui nak bo baye chaleur bi nonu chaleur bi fa ne nga ci def ay pad dentifrice sa dem mom mo ngi dugg
1: waw
0: lolou taxul mu fajj ko waye bu de dang ci soti ndox bu yem bo xamne ndox bu ki la bu sedd la
1: jël pot ngay soti
0: nga ci soti wala nga dem ci robinet sax bu lo lavabo ak lu meunti non soti baye robinet bi di soti ko yaangi wañi degré bi mu waron dugg bay lak bay ag ci bir
1: tangor
0: wala tangor bi mu wara dugg bay yak ci bir yaang koy wañi fofu yaangi sovi nit bu ko defé lak bi dé mën na yem ci kaw rek mu dam brûlure de premier degré après nak ñu xol ñu koy dëjënté mais boko deful nonu lak bi mën na dugg di dugg ba brûlure bi ni muy gëna duggé ci bir muy gëna don lu grave dal
1: kon ñi lak souvent ñi jël ay pad d'entreprise nan dañ ko ci diw wala nan dañuy jël doomu tal diw ko ci
0: gënu ci dé
1: manam jël ndox
0: rek
1: dem ci ndoxu robinet donc wala bu féké nekkon na ci bidon nga jël ko ñew di soti
0: fi mu lak
1: mo xam ci loxop ci tank bi ak yoyu
0: wala di soti rek yow fexel ba muy soti rek wa di soti
1: ba mu def ay juroomi simili
0: nga bay nak après nak bu boba bu dé lak bi dafa graw trop nga au secours
1: ñom ak lak bu mu muntu don bu don lak diwlin la wala ndox mu tang wala café
0: parce que chaleur bi rek moy dug lak bi mom danaka du dara yow li tang li rek moy parce que flam bi lak sa yere sax chaleur bi rek moy dug ci biir chaleur bu mo lay lak yow lolou ngay fexé noko éviter rek bu dé yaramu nit ki yépp lak nak mom yow fexel ba xol loko lemeusé dara nga gis mu solon yere commencé di lak fexel ba xol noko meuna lemeusé dara rek ba étouffer lak bobu non soit bu fekk ne sax du
1: toy da nga fekk da nga fekk moy lak
0: waaw
1: nit ki di li solo yere ni rek mu japp comme par exemple jigen ni leg ñu nek ci mat nga gis ko romb ak robom bi nonu rek yefi japp
0: voilà
1: mu nan ni bala mo simé ko yefi ki
0: nañ ñew ba daw noko lemeusé dara wala jël souf wala dara fexé ba étouffer lak légui fekk na mom chaleur bi jotna lak yaramam après nga soti ko fimu lak wala budé yaram yépp tam nga koy soti ndox ci yaram yépp rek ba wañi degré bi fofu wañi nga lu beuri sax bu lak bi gënon graw waron gëna graw après ay dina wañé ko fa nak mën na don yam ci brûlure de premier degré wala brûlure de second degré moy deuxième degré mais baña dem ba brûlure troisième degré donc yoy yeb day am dal
1: mais yow secourisme ñun li ñuy wax ni ci secourisme mais amna ño xamné bu dara xewé bala ñuy secourir dañuy ñëk yëgal wa internet bi wa TikTok ak
0: jëp
1: ne len accident amna diw waaji mo ngi ni teud
0: lolou de moy problème Sénégal ñom kay film lañuy gëna def légui Sénégal mom non lañuy secourir
1: est-ce que film secours la est-ce que film nit ki mu teud na mu ngi bëgg dé nga koy filmé est-ce que lolou secourisme
0: ci yow sa lolou de mo wax deug yalla lolou kay musiba lolou lor la yow bu nit ki wañé ko sax yow da la wara top ci non assistance à une personne en danger
1: vraiment
0: da la wara top yow yoon da la wara top bu nit ki wañé ko yow yoon da la wara
1: top waaw da wara top waaw
0: da nga ko warona
1: top to
0: mais yow topato nga koy filmé yow yoon da la wara top
1: légui comme waxtu wi dafa ñoo xoj pour question bi gaaw ki nga xamné par exemple dafa nacc dafa gañu muy nacc bu bari waaw nu ñi def ak mom
0: waaw ko xamné mom da gañu mo xam
1: xottu
0: bouteille dag wala dañ ko jam paak
1: mo xam ni féké ko
0: waaw légui walu bobu mom budé kun jam paak wala ay xottu bouteille dag ko ba dugg dess fi yaram bi li gën té liñ wara def sax moy bul génné paak
1: bul génné paak wala bul génné bouteille
0: bul génné xottu bouteille
1: waaw nu ñi def
0: mu di gën lool bu ko génné moy génné moy sax lañu wara def moy bu ko génné parce que bokay rocci bo gisé ni dread bi di telo da ngay xamné li après hémorragie bu bari lay am moy day ñak dread bu bari bari bari
1: d'accord bari d'accord
0: té ñak dread bobu bala sa ko di ñew mën nako indi galancor légui fofu non bu génné pak bi
1: ñu ñi def
0: mën ko mëné gaddu ak nimu kiyé non fexé jëma yobbu wala bala nga koy gaddu sax bu féké né mën nga ko défal
1: garo
0: garo garo moy jëma fexé digënté fi mu gañu ak xol bi xol fan nga ci mëna ki ba
1: tak
0: ba tak ba dread bi du egg fi mu gañu parce que xol bi dread bi ci xol bi lay joggé ba paré té amna fenn fo xamné mu amna fu muy jaar pour génn té boko bayé non day continuer di génn légui nak yow da ngay fexé tak garo garo moy da ngay fexé tak digënté xol bi ak bu doon ci tank bi la par exemple da ngay ñëw ci poj bi manam ci côté fi fi ñaari tank yi dajé
1: wa ci souf
0: o wa souf non fi ñaari tank yi dajé sax mën nga fu bu la nexé tak fofu wala ci poj bi rek xol fo mëna tak ba nga xamné dread bi
1: do tak bu dëgër nak
0: tak bu dëgër sax wa pour da ngay naj dread bi yow pour éliminer ko dootul mëna jall ci tank bi yépp bu ko défé
2: dread
0: bi dootul mëna wal
2: ci ñaari fem
0: légui fexé ko éliminer
1: machallah
0: bu fekké né def nga garo légui nak boy def garo mom day day aajo xam ban waxtu nga ko def da ngay bind mentioné waxtu bi nga ko def te kenn buñ xese def garo médecin rek mo am droit génné ko
1: d'accord
0: yow mën nga ko def mais waratu len ko génné bu ngeen ko après bu ngeen xese def garo ba nga xamné dread bi génnutul légui bu ko défé da ngay mentioné ban heure nga ko def ko défé médecin bi yoy ay information yu muy soxla la nga xamné mom dina mëna xam après nan lay mëna défé wala nan lay ki parce que boko deful heure bi rek man nga exist mom mënal addu mako lal wolul xawma kagn lan ko jël légui lu ci mënti am man nako lor parce que bo jëlé heure bi xam nga ki mom bu défé 2 heures de temps bu dé bo také ki bu défé 2 heures de temps moy danaka tank bi commencé na yaax bu dé da nga takon élim fo xamné dang ko xagn direct ba mu def ba ñaari waxtu moy fofu danaka commencé na yaax parce que dematu fone mais commencé na yaax motax baxna nga xam mentioné heure bi ba paré gaaw jogul ko médecin bu ko défé mom mu génné mom moy génné garo bi légui li ci dess nak mom mu def ko li ci def mais boudé plé bo xam du pak du dara ni nga wara gëna ñëk def moy taxi solo
1: besko
0: besko nañ ko boudé fo mëna nañ nga nañ ko bu baax bo mënul nañ bo la mu lér day yag té man nga son nga out morceau wala dara bu set tak bu mu dëgër bude fo xamne meuno ko tak gis nga ne bir la wala fo xamne meuno ko tak fexel ba digeunte mom ak xol bi tamit fu mu nek nga jël fofu nonu tek fa solo xo
1: tek fa solo bes ko
0: bes bu bax bu lol yeb meunul nek nak nga def ngay doga def garo comme niñ ko waxe sax ko defé dread bi baña ag fofu non le temps ngeen ko yobbu hopital ñi lijeenti ko parce que hémorragie bu ko amé rek mom da koy bu manké dread bu bari rek après lolou mëna ko gaaw yobbu
1: dal machallah
0: mëna ko gaaw yobbu
1: jërëjëf kon waxtu wi matna ñi jéggelu baax baax ñi nga xamna ñoo doon dégglu xamna ni tay amna lu ñu bari lu ñu jàng ci premier pas ci secourisme lu am solo xamna ñu bayila nga tagoto
0: wa kay señu sa wa jërëjëf ñi ngi lay santat bu baax ci invitation yi ci defal ni wa di sante mbolem motu bi ni di don deglu rek di len baylo xel lepp luñu wax rek xamne njeriñ kess la resgurul mom nu ci waye meuna gorgorlo rek da gën ndax man nga sey sauver ay vi dal kon di nuyu ñep assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jeureujeuf kon serigne cheikh souleyman koli docteur pharmacien ñu ngi lay jaajeufal bu baax baax ci waxtaan wi nuyu mbolem ñi nga xamne nak ño doon deglu waye tam technicien ci radio yi fassantiko yi l'ergue fm ci ñere fm fi ci touba ñu nekkon nak abdoulaye samba ci technique bi jaajeufal mbolem ñi nga xamne nak ño fi yeungu di len wax ni li lañ len andi lon tay ci ashifa li di secourisme manam dimbali nit ki bala muy loru mu nek lo xamne lu am solo la ñepp war ko jang xam ko itam ngir meuna dimbali ñi nga xamne nak ñoy nek legi ci jafé jafé jeere ngeen jeuf

Baju ñewé señ bi wax yeli ni kom yow mi ma doon xéxal ci bofé ak sumi kom ndax ji juma nduro nak yoyé juma muniko deet mel na.